0: Indonesia. Iswara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

Street, boleh lu Ber, tiba-tiba dikasih all time low. Mau playlist enak, nongkrong bareng Beril aja. Ay gitu, boleh ya, update-update. Atau pengen titip salam yang di TikTok, boleh banget. Gue bacain, tinggal komen aja di bawah. Let's go.